0: 名古屋市が主催しているイベントで、アジア大会に合わせて、スポーツを盛り上げていくイベントになっています。上体起こしとか、長座体前屈とか、あと、反復横跳び、あと立ち幅跳び、あとは、体を使って遊べるゲーム、ミニゲームなどが遊べる会場となっております。昨日の来場者は240名ご来場いただいて。
1: 除了数字体育体验活动，记者还在名古屋站区域发现了亚运文化推介活动。市民和游客可以在这里了解亚运知识，欣赏舞台表演，打卡拍照。有体验者表示，赛场之外同样可以强化锻炼热情，增强文化交流。
2: Yeah, fantastic feeling. Yes, for first time, I see this type of the welcome. Think all Asians participating country are now united in one platform in Nagoya and Ashinagoya in Japan. This is good.
1: 据了解，相关活动将在亚运会期间及其后的节假日持续举行。
0: 普段あまり運動しない方もゲームを通して楽しく運動を楽し運動をできるっていう場になっていて、たくさんの方にご来場いただいているので、そうですね、参加する機会っていう子たちにはすごくなっているのかなと思っております。
3: 当地时间9月22号，在爱知名古屋亚运会游泳项目男子1500米自由泳决赛中，中国选手张展硕以14分42秒42夺冠，另一名中国选手费立伟获得第6名，中国队也实现了该项目亚运会的5连冠。当地时间9月22号，在游泳项目女子200米仰泳决赛中，中国选手彭旭伟以2分05秒77夺冠，打破亚洲纪录与亚运会纪录。17岁的中国小将孙明霞获得银牌。当地时间9月22号，在游泳项目男子400米个人混合泳决赛中，第5次站上亚运会赛场的中国选手汪顺以4分14秒59获得铜牌，小将顾恩义获得第4名。好，感谢收看，明天见。